0: デオ、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、どうぞ。
0: どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた。軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは、大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機会はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 大佐ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城上行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、役立たずが。未だに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くし。
2: 梅珍啊，上峰来电点名嘉奖，说我们建战之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你魏晋然明白？你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊。你要帮我分忧。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘啊。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
3: 我也不是被吓大的，我等着。
4: 走。

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。
1: 对不起。
0: 你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。
2: 以后凡事要多动脑筋呐。我记住了。就好好休息吧。
3: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。誰がやったんだ？それは。
4: ワライピーはディンさんという者と縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。
3: 大佐、ディンさんを片付けますか？ディンさんを見張っておけ。
4: もしこのディンさんが協力すれば、奴を残す。しないなら、時機を見て始末しろ。
3: はい。

0: 没事吧？
1: 你怎么知道我在这儿？
0: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
1: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は春梅ちゃんです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州道を殺したのは軍刀の者です。
4: 春梅ちゃん、上海に戻ったのか？どうして戻ったか調べたか？
3: 我らの者が春梅ちゃんの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

我一定会杀了小泽的。来人啊！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来人！来